0: 做女人千祈唔好轻易相信男人嘅花言巧语。我公公一世操劳，东奔西跑，好辛苦先剩低少少钱，唔通留翻嚟俾呢两个流民无赖咩？
1: 系啊系啊，
0: 婆婆，你唔觉得丑嘅咩？
1: 喂喂喂喂，你又真大胆喎，咁大胆顶撞你婆婆啊！
2: 婆婆仲话得唔听啊？
0: 你唔好再讲啦。